0: paite, o parupio ike nyane mohoru, nyane mo anguin ja evo jube.
1: Se teñe me yeko bahamua,
2: tabu.